0: bố gọi lại ngỏ anh tí miền bà bố rèm nằm dạ miệt hari nam bố có là bàn mát lầm
1: YFM Sekulai Sejalai.